0: 21-18-80.
1: Ви слухаєте програму «Брестська область. Акценти». Зустрінемося після музичної паузи.
2: Брестська область. Акценти. Наші треки.